Sve su moje ljubavi bile nježne i slatke. Sve su moje ljubavi bile izuzetno kratke. Možda ne previše lijepe, ali sa puno duše. Spremne na snove što se brzo ruše.

Na današnji dan 1944. rodio se američki pjevač, tekstopisac i gitarist Buzz Skaggs. Postao je poznat krajem 70-ih zahvaljujući hitovima Lido Shuffle i Lowdown s albuma Silk Degrees iz 76. koji je dosegao broj 2 Billboard 200 ljestvice. Skaggs se prisjetio, za Lido Shuffle pokupio je ideju iz pjesme Fetsa Domina Fat Man, koja je imala neku vrstu nesumičnog ritma, koji je svirao na glasoviru i počeo pjevati zajedno s njim. To je pokazao Pejku i on mu je pomogao da dovrši pjesmu do kraja.